0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परंपराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, आर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जलप्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जलशक्ति मन्त्रालयेन विभागीय शिखर सम्मेलनम् आहूतम्। दिनद्वयं यावत् प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्यां विविध राज्यानाम् अधिकारिणः सहभागितां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं एषः मञ्चः राष्ट्रिय जलनीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारंभो विधीयते। सितंबर मासस्य 15 दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः।

0: आकाशवाण्याः FM गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां रौप्य जयन्तीम् आचरति। अपि च भारतीय ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्याय रक्तवर्णपरा संचेतना निस्सारिता। श्वः यावत् झारखण्ड ओडिशा पूर्वोत्तर भारतस्य भागेषु प्रबल वृष्टेश्च वर्तते संभावना। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य किर्गिज गणराज्यस्य राजधान्यां बिश्केक नगरे आयोजितस्य शंघाई सहकार संघटनस्य राष्ट्राध्यक्षाणां परिषदः 26वें उपवेशने भागं निर्व्यूढम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः सदस्यदेशेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत्ते आतंकवादस्य वित्तपोषणं, नियुक्तिप्रक्रियां, चरमपन्थि प्रचारं, सुरक्षित आश्रयस्थानानि सम्पूर्णतया विनाशयेयुः। सः अवदत् यत् आतंकवादस्य द्विमुखी मानकानां कृते किमपि स्थानं नास्ति। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु विद्यमानानां संघर्षाणां विषये श्रीमोदी चिन्तामपि प्रकटितवान्। विश्वस्य विविध भागेषु प्रचलत्सु संघर्षेषु चिन्तां प्रकटयन् श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् युद्धानि संघर्षाश्च कस्यापि समस्यायाः समाधानं नैव वर्तते। सर्वे विवादाः सम्भाषणमाध्यमेन, कूटनीत्या च समाधेयाः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् आपणं योजयितुं, व्यापारं सौकर्ययुतं कर्तुं, विकासस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयितुं च सर्वान् प्रयत्नान् समर्थयति। परञ्च एतादृशाः प्रयत्नाः सर्वेषां देशानां सार्वात्म्यस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाश्च पूर्णतया सम्मानं कुर्वन्ति इति सः अवधानं दत्तवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं गतवर्षे शंघाई सहकार संघटन सभ्यता संवाद मञ्चस्य प्रस्तावम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे तस्य प्रथमं सत्रं भारते भविष्यति, अतः सः हर्षं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी किर्गिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रां परिसमाप्य अद्य अपराह्णे बिश्केक नगरात् नवदिल्लीं प्रति प्रस्थितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् भारतस्य 70.8% आर्थिकवृद्धिः देशस्य 40.1% नागरिकाणां कठोरपरिश्रमस्य, सामूहिकसङ्कल्पस्य च स्पष्टं प्रतिबिम्बमस्ति। अद्य सामाजिकसञ्चारपटले एकं चलचित्रं प्रसारयन् श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यत् कोविड-19 इति जागतिकसङ्क्रमणात् आरभ्य निरन्तरं प्रचलत्सु युद्धादिषु वैश्विक अस्थिरतायां च भारतं द्रुतगत्या प्रगतिपथे अग्रेसरं वर्तते।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: भारतीय रेलवे विभागेन उत्तर रेलवे मण्डलस्य मुरादाबाद विभागस्य अवशिष्टे 12.7 किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवच इति 14.0 प्रणालीं संस्थापयितुं 70.1 कोटि रूप्यकाणां धनराशिः अनुमोदिता। रेलमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् स्वीकृतमिदं कार्यं स्वदेशी स्वचालित रेल संरक्षणतन्त्रस्य संस्थापनेन विभागे रेल सुरक्षा संरचना सुदृढा विधीयते। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् कवच इति 14.0 प्रभावी कार्यान्वयनेन निर्धारितेषु रेलखण्डेषु रेल संचालनाय एका उच्चस्तरीय सुरक्षा प्राप्स्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावेन मृतकानां संख्या अद्य 87.9% यावत् वर्धिता। सुरक्षासैनिकाः देशस्य 8 मण्डलेभ्यः अन्यानपि मृतदेहान् प्राप्तवन्तः इति अधिकारिणः सूचितवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु नदीनां जलस्तरं वर्धितम्। अविरामवृष्ट्या अथ नूतनजलाप्लावनेन

0: चेतनायाः मध्ये लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षकाः कष्टम् अनुभवन्ति। राष्ट्रिय आपत्संकटन्यूनीकरणप्रबन्धनप्राधिकरणेन उक्तं यत् 83.5% यावत् वैदेशीयैः अनेकैः सुरक्षाकर्मचारिभिः च सह प्रायः 4,000 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति। प्रायः 12,000+ जनाः रक्षिताः सन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीयदूतावासेन अद्य प्रोक्तं यत् नेपाली अधिकारिणः सद्य एव विनाशकारी आकस्मिकजलाप्लावे मृतानां विदेशीयानां मृतशरीराणां परिचयस्य हस्तान्तरणस्य च प्रक्रियायाः विवरणं प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् वक्तव्ये दूतावासेन विज्ञापितं यत् नेपालसर्वकारेण विदेशीनागरिकाणां मृतशरीराणां हस्तान्तरणात् प्राक् सम्पन्नप्रक्रियाणां शृङ्खलाः निरूपिताः। दूतावासस्य अनुसारं प्रक्रियायां मृतशरीराणाम् अभिलेखनम्, अभिलिखितानि छायाचित्राणि, विवरणानि, शवपरीक्षा, मृत्योः कारणस्य सत्यापनं च अन्तर्भवति। अधिकारिणः औपचारिकरूपेण मृतकस्य परिचयस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अङ्गुलीचिह्नानि, DNA अथ अन्यानि फोरेन्सिक् प्रतिदर्शानि सङ्गृह्य पास्पोर्ट् इत्यस्य सत्यापनं करिष्यन्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिया FM गोल्डवाहिनी अद्य स्वकीयां 25तमां रजतजयन्तीम् आचरति। अस्याः सेवायाः आरम्भः 1900 सितम्बर् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समजायत। प्रारम्भे AIR FM2 इति नाम्ना ज्ञाता इयं वाहिनी वार्तासामयिकी मनोरञ्जनानां सम्मिश्रणेन एका इन्फोटेन्मेण्ट् वाहिनीरूपेण प्रारब्धा आसीत्। विगतवर्षेषु FM गोल्ड आकाशवाण्याः एका प्रमुखा रेडियो सेवा सञ्जाता, या सूचनानां, विश्लेषणानां, सङ्गीतस्य च अनुपमसङ्गममाध्यमेन श्रोतृभ्यः सेवां समर्पयति। अस्याः प्रमुखकार्यक्रमेषु सुर्ख्यो में, स्पॉटलाइट, मनी मैटर्स, मार्केट मंत्र, स्पोर्ट्स स्कैन अथ च कंट्रीवाइड इत्यादयः अतीव लोकप्रियाः सन्ति। अनेनैव सह आज सवेरे, परिक्रमा च, पत्रिकाशैल्यां वार्ताः, समसामयिक विषयान् विश्लेषणं च श्रोतृन् प्रति प्रापयन्ति, येन सूचना मनोरञ्जनयोः आकर्षणं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इयं वाहिनी आकाशवाण्याः अधिकृत सजीवप्रसारणसेवायाम् अथ च ऑल इंडिया रेडियो लाइव इति चलदूरभाष अनुप्रयोगे उपलभ्यते, येन भारतस्य, विश्वस्य च श्रोतारः यत्र कुत्रापि, यस्मिन् कस्मिन्नपि समये कार्यक्रमाणां रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतुविभागेन छत्तीसगढ़राज्ये प्रतिदिनम् अत्यधिकवृष्ट्यै रक्तवर्णपरा पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। हिमाचलप्रदेशे, बिहारे, मध्यप्रदेशे, उत्तरप्रदेशे, झारखण्डे, ओडिशाप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पूर्वोत्तरभारतस्य केषुचित् भागेषु च श्वः यावत् प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति। सम्पूर्णे झारखण्डराज्ये प्रचण्डवृष्टिः प्रचलति, येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलाप्लावनस्य आशंका वर्तते। ऋतुविभागेन अनेकेषां मण्डलानां कृते नारङ्गवर्णीया, पीतवर्णीया च सञ्चेतना प्रसारिता। अग्रिमासु 24 होरासु सम्भाव्यस्य आकस्मिकजलाप्लावनस्य च सूचना प्रदत्ता अस्ति। राञ्चीनगरस्थितस्य ऋतुविभागस्यानुसारम् अद्य झारखण्डराज्यस्य अधिकांशभागेषु मध्यमतः प्रचण्डवृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य च सम्भावना अस्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।